0: کرده کلانه کشفیت بومی آسونو آلده گی کلده
1: وای آسون جانه یوریم سکلیب کتی هم کشفیتم یو
2: وای نمه بولده بیتی هرم تحفه کلده مه
1: ملکه ایز کچاسی بران قیقلاده در یوریم اویگه ارتلاب ساعت 5 کرب کسلی بولاده مه
2: وای ارتلاب 5 ده؟ نمگه ارتلاب 5 کرده so'ramadingiz mi?
1: So'radim. Nimaga uyga ertalab soat 5 da kirib keldingiz desam?
2: Xo'sh,
1: nima qilay? Ertalab 5 da shahardagi hech bir kafe ishlamaydi. Shuning uchun uyga keldim-da. Dedilar.